u samom hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spaj.

Radio. Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.

Peđa se izgleda opasno zaljubio, kaže sve što želim od života je tvoja ljepota, a vaš radijski psiholog pouzdano zna da kad se zaljubimo u nekoga samo zbog fizičkog izgleda, to obično ne potraje dugo, zato što, eto, kao što i već pretpostavljam da mnogi od vas i znaju, radi se o tome da taj neki period tog zaljubljivanja, upoznavanja u početku treba upravo da se svodi baš na to, jel te, da vidimo ko je ta osoba preko puta nas, da se malo raspitamo šta voli, gdje voli da izlazi, kakvu muziku sluša i tako te raznorazne, što se kaže, stvari. Ali eto, nekad u toj žurbi da što prije nabavimo partnera ili partnerku, mi onako pojurimo zbog tog fizičkog izgleda, a to, vjerujte mi, ne izađe na dobro. Obično se posle ljudi govore rečenice kao, pa ni on nije onakav kakav sam se ja nadala da će da bude. Pa naravno da nije, Slavice, ipak moraš malo da upoznaš tog čovjeka prije nego što kreneš u nešto ozbiljnije sa njim, jel te, ne zaljubljujemo se u bicepse, boju kose ili tako nešto. Ona prava istinska zaljubljenost i ljubav proizilazi iz te bliskosti, bliskosti prije svega naših intelekta, a i naših emocija i naše spremnosti da budemo tu jedni za druge i da gradimo zajedničko povjerenje. Eto, možda je to malo onako staromodno ili bumerski, ali vjerujte mi, ovo je Sportski radio, mi ovdje samo promovišemo zdravlje i nudimo vam onako jednu zdravu dozu adrenalina. Ostani uz Arena Radio.

Ali, prašit će im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih lekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip, people uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja hip.

moji sportaši, i evo još jednom se javljamo iz Arena studija da pitamo da li ste očekivali onako da će već jutros u 8 ujutru da bude u Podgorici 30 stepeni, a prekjuče je bila kiša, grad, oluja. Ja zaista ne znam šta se ovo dešava, a ovamo nešto nezvanično što se kaže, pričamo u kolektivu ja i moje kolege, pa smo krenuli da se šalimo i kaže: kome ostaje kum posle svadbe? Šta vi mislite o tome, da li kum češće ostane dobar drug ili ipak ode malo sa nevjestom u neku avanturu? Možda ovo tema nije baš za jutro, a možda baš i jeste, ko će ti kad znati. Možete slobodno da nam pišete na 067-993-993 kome ostaje kum posle svadbe. A za sve vas koji ste na putu, čuvajte se, jer otkako je počela ova vrućina, svi su još više nervozniji u saobraćaju, bože moj, i onako postali bezobzirni prema sebi, pa imamo svakog dana tu oko 20 saobraćajnih nesreća na putu. Ja ću to malo kao papagaj da ponavljam u nadi da ću nekome pomoći da se odluči da čuva sebe i da čuva i druge u saobraćaju. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, a mi idemo dalje. Kaže jedna pjesma: čini mi se da će svašta nešto da se desi, pogotovo kad se razvedemo, i onda kome ostaje kum posle svadbe.

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Timan.
4: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i band, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Kida bivša, kaže Višnja Petrović, ja želim svim svojim bivšima da uživaju u životu, da sijaju i da budu bolji nego što su ikada bili i uz najljepše onako želje. Zaista se treba rastati od tih starih ljubavi, ne treba ići po gradu i pričati svašta za njih, a pogotovo ne raspitivati se konstantno gdje su i šta rade, zato što to nije dobro ni za vas, a ni za tu osobu. Uglavnom, eto, tako se desi nekako kada raskinemo sa tim ljubavima koje su možda bile onako intenzivne i opsesivne, jedno vrijeme zaista ne budemo dobro. A zašto? Zato što smo se zapravo previše vezali za tu osobu. Mnogi ljudi nazivaju ljubavlju kada provodimo vrijeme svakog dana, svakog sata, non stop smo na vezi. Dragi moji, to nije ljubav, to je opsesija, to ste sigurno čuli i vidjeli i u filmovima i u muzici, mnogi umjetnici, a i mnogi psiholozi su to rekli, tako da kada onako vam skoči neki dopamin jer vidite neku zgodnu osobu, jel te, to nije zaljubljenost, to je samo hemijska reakcija, a čuvajte se hemijskih reakcija, zato što one itekako znaju da budu manipulativne, znaju da budu opasne, znaju da vas povedu u naručje nekoga ko vas itekako ne zaslužuje, bio to momak ili djevojka, nebitno, ja se obraćam oba pola, jer svi smo mi ljudi i muškarci i žene mogu da budu i nježni i grubi i jaki i slabi i šta sve ne. U nastavku programa slušamo Aleksandru Prijović koja kaže ja sam odlično. E, kao što sam ranije rekao, nadam se da će svi naši bivši biti odlično. Ostani uz Arena Radio, tvoj najjači sportski radio.
1: Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Najraznovrsný izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, RG, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Sportskog arena radije u Crnoj Gori uz najaktuelniju domaću muziku. Sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova. Želim vam ugodan dan, petak je, vikend prevratimo. Čini mi se da svaki drugi dan govorim srećan početak radne nedjelje i eto vikend je prevratimo. Kako se vrijeme ubrzalo, to je nevjerovatno. Eto, dragi moji, nadam se da ste mi dobro, ponavljam, da gledate fudbal. Sinoć sam pratio malo šta se zbiva na svjetskom prvenstvu. Ovi termini su počeli da budu sve kasnije. Ne mogu da vjerujem da nam je, čini mi se, u subotu na nedjelju da je Urugvaj, Španija, da ne mogu to pratiti. Večeras imamo super utakmicu Francuska, Norveška, da vidimo tog Mbappea protiv Haalanda. Hoće li se nastaviti ili ko će od njih dvojice nastaviti ovaj sjajan golgeterski niz. Vinicius je odigrao, zapravo igra nevjerovatan turnir do sada. Čini mi se su mu časti mi ukrali onaj prvi gol ili drugi koji je već bio. Dosudili su faul, a meni je izgledalo da je faul bio upravo suprotno protiv njega, pa su mu ukrali taj hat-trick u prvom poluvremenu. A Vini ko Vini, onda prevrne svijest, uslovno rečeno, ovako kolokvijalno, i izgubi konce. Međutim, drži se ovog puta, čini mi se da će malo da i sazrne, a i vrijeme mu je više. Sinoć su Japan i Švedska onako podijelili bodove, plašili su se ko će da pobjedi, da ne ode na Brazil. I eto, imat ćemo sjajan derbi u 16. finala, Brazil i Japan. Japanci igraju nevjerovatno, kao onaj njihov čuveni mehanizam za satove, pa ćemo da vidimo. Veliki pozdrav za sve vas, družit ćemo se danas do 15, pričat ćemo i o nekim malo ozbiljnim temama, da vidim šta mislite, ali ajde o tome kasnije. Veliki pozdrav još jednom, uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.

0: očekuje vas vrhunska atmosfera i večer uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Brespica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068-555-066.
0: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-33-39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Marketing Arena Radija.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: väčšie miesto.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: U agrárii maloprodaje i veleprodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
3: Marketing Arena Radija.

0: šta je s tobom Ivana?
1: Marketing Arena Radija.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Ovog vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: Marketing Arena Radija.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Vikenda spremite se za noć punu energije, emocija i najvećih hitova.

0: Crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro je,
2: ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se tla da tvorim što si ludo.
0: Tvoj sportski radio.

0: samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.